0: tugu zama bagal mi somdo buna gane bile ni sobolu ne baliye botugo ya de un moda nono alwat dalazi ze bete mi sobolana le de un bubu garum dindi mana bile da ke jila dindi mi ekbo hasar dina gane ke dege kutune na zangu nguli hinu bituzu fe de u tabangu holuda gitti da sogorai holuda gitti da atokbama holuda gitti da ni jivi holuda agitti da dindi mi nalende bo hasar dina gane ke dege kunele nilurungu nguli nituzu fe de u karo holuda gitti da nilumetetida agitida alwatun dubar medegitida ulunindida dagalulara gi hilizize boga deyo sobolane ele rokda kayaya tikin gugalulara mba patelmi ne omu muzobolu ne baliye potugwe pala gibla bane noyu sulunindi onyotel rokote ya tumnoda la fitumindi runyotne ne enebda ruba ruwina sobolu ne baliye potugwe adege kande ureo sin potugdo no hodi tenwon tumnoda ala pia sobore kande ureo sin botugo dong tom done munisi wey jonne do nada la fi do meyo ni misuya padam no noni pozisuru do
1: temi o motogun awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo otuya wa ne re savan central maritime ndwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan otuya wa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an ekolo mbi anron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa opanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

Togo Dukan, Muda Tuo Doti Keo, Echono Agritoviso Tikeshi Dole Lilogbo, Edo Taro, Ako Sudo Akuti Pelon Kuvido, Lame Senyo Gwale Kata Chamekolo Yihado Atowo, Oso Afolo Te, Inu Nwono Dukan, Togo Dukan La Plemo, Muda Mama Avavame, Le Togo Nyigma Di Ho, Le Kwe Kwi Makho, Makho, Bali Bali, Watu Akwome, Le Kareka, Yang Lagbeto, Okwanya Muda Le Nisi Amerika Ho, Nomi Lengkeke Vivwa, Deno Zaliki Ule Tila, Va Inkeke Amade Tolono, Afo Ule Tile, Kwe Time Mile. Wa doa me nle to, wa toa kwe duo me le kareka ya nle mi. Godu godu to, wa so kupon chini wo ma vi aso no mi. Kupon lo yana, no mu dole niti miya ho. Kolo, fini miya ve kwe lo, izi miya kwe le, miya so lon lo kolo, ame koko nwide, aso no, ame nle to ono vado mi bo. Ete, ilik bedwa si, ti so, ako su do akuti kwe lon kuvido la me senyo ugbo, ile kado do me kolo, irado ato o.

botgwe ya de un muda no no alwat da lazi zebe temi sobolana le de un bubugoro dindi mana bleda ke gila dindi ne bo hasar de na gane kede ke kutune na zangu nguli hinu bituzu fe de o taban ko holu da gitida sogorai holu da gitida atokba ma holu da gitida ni tv holu da agitida dindi mi nalende bo hasar de na gane kede ke kunele ni lurungu nguli ni tuzu fe de o karo holu da gitida ni lumetete da agitida alwat ndubaru me de gitida lune ndeta daga galolara ki hilizi ze poga de u sobolane ele rok daka ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu wene bali e potgo e pala gi bla bane no yu sulune ndi ya onyo tene rokote ya tumno da la fitu min de runyo tene ne ene bda ru ba ru wena sobolu wene bali e potgo e adege e kande ure yo sin ne potgo don no hodi tene wong tumno da ala fia sobor kande ure yo sin ne potgo don tom do ne minisi we yi jonne tumno da la fitu me ni misuru ya padam nono ni pozisuru do

Togo sama bakal ni somdo bna gana bli ni sobol wona bli ye botu ko ya de un moda no no al wat da la ze be te mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bli da ke jila dindi mi ko ha ser de na gana ke de ke ku tun na zan go ngul hinu bi tozu fe de o taban ko holu da gitta da sogorai holu da gitta da atakwa ma holu da gitta da ni tv holu da agitta da dindi mi na len de ko ha ser de na gana ke de ke ku nele ni lurung go ngul ni tozu fe de o karo holu da gitta da lumedetda agitda alwatun dubar medegitda ulunin dedda gagalolara gi hilizze boga deyo zobolane ele rokda kaya ya tikin gugalolara mba pachelmi ne omu muzobol wona baliye potgoe pala gibla bane noy sulunin de onyotel rokote ya tumnoda la fitumin de onyotne ne enebda ruba ruwina zobol wona baliye potgoe adege kande ureo sin ne potgodo no hodi tenon tumnoda ala pia sobore kande ureo sin ne Tom Donet, Miss Wei John Donada, la fille de Mayo et Miss Ruya, Madame Nonone, pose sur le dos.

si yo bo. Fi ke bele po galea, mukao. A ou ke bedua, mukao. Nek bani tek bela goye cha mukao. Paske a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla,

Togo Jukon, Mudachu doti keo, echono agritoviso tikeshi dolele logbo. E gotaro, akosudo akuti pelon kuvido, la mesenyo gwale katachame kolo yihado atowo, o so afolo te, inuono jukon, togo jukon la plemo, mudo mama avavame, le togo nyigma di ho, le kwepki ma kho, bali bali. Watu akwome, le kareka, yang lagbeto, kwa nya mudo le nisi amereka kho, no mi lenke ke vivwa deno zaliki ule tila, va inkeke ama de tolono a fole ti le kweti memile wa do amenle to wa to akwedu o mele karikaya hlemi kodugodu to wa so coupon ti ni o ma vi asonomi coupon lo yana no mudale ni ti mi aho kodo fini mi ave kwelo.